0: ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Lasterka ibiltzea maite duzue, desafioak gustokoak ditutzue, ekainaren seian Donapaleuko Urban Trail ekitaldian parte arezazue. Amikuseko ikastolak antolatzen du, itzordua airetik gelan emaiten dizuete. Hiru formula izanen dira, binaka, kide bakoitzak 5 kilometro eginen ditu, bakarka 10 kilometrotan eta aurren lasterketa. Lasterketen bukaeran parte hartzaileen izenak zozketarako baliatuko dituzte eta zuetariko batzuek opari ederak irabaziko dituzue. Gauean musika giroa eta muturfin food truck famatuak burgerak proposatuko ditu. Donapaleuko Urban Trail ekainaren seian izena eman dezakezue interneten pbmaraorganizazion.com webgunean.
0: Ici Euskal Herri.
2: Quand tous.

0: maiten dizuete. Hiru formula izanen dira, binaka, kide bakoitzak 5 kilometro eginen ditu, bakarka 10 kilometrotan eta aurren lasterketa. Lasterketen bukaeran parte hartzaileen izenak zozketarako baliatuko dituzte eta zuetariko batzuek opari ederrak irabaziko dituzue. Gauean musika giroa eta muturfin food truck famatuak burgerak proposatuko ditu. Donapaleuko Urban Trail ekainaren 6an izena eman dezakezue interneten pbmaraorganisation.com webgunean.
1: Ici Pays Basque. Actu